Sumpa. Minimini ya ufe muna nupe, na minimini ya kosu wa bravo. Mede dube bina pita, eni shafo na mkaposu. Babo sa swache mwa. Wadi wanimidi ya ni wanyansa ye biara. Bawa nani bawa huzwa. Wukunya ni Jesus. Aswa jini yeti. Se wanima bawa huzwa. Ni wakuzwa beri mebi wa waa. Akuna ufemunu. So bemu. Atubika. Ah, redofu. Ya, ya, ya.

0: nyame obi ni nani no bi ni ne chi ya ya ya bo
1: awo shaja ne na
0: wuta ba shumpa shumpa
1: jeje ni sana bo shia
0: nyame wo to wo shia wati ensu hu ni frama wo nyame sha ke tia cd

osum yare a wanya wo osum accident ya wanya wo hey osum aka wanya wate osum amani a wanya wo osum atama wanya wo osum yesa fa ya wanya wo.

wɔ bɛrima bi a yɛasɛe na ɔyɛ ɔno na ɔbaɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ ne woakyeri ayera ɛteɛ ne wo haw na wodi awerɛfo.

0: Sumpa kasiye bo.
1: Aji bebiya.
2: Aji bebiya mpa ebusuya ye kwa kuriye kasiye ni wobi mansu wedi etiawa. Kenya ena yedo eko. Na Foreign Affairs Principal Secretary. Senka yebaha numuse yankuo nune kasa ana wachuro ewo asoye shamu no niju medi ensemso. Yefenu kuri sinyon. Na wadi ncheche mwa base uko Kenya honu mwa. Emrebi yeche mwa Burundi adishibi wa honu mwa nuwa mudija. Abayana empene ema wamo nyesa petty businesses no. Ewo hwa nase nyuma nkume nkume bieja. Wandwe chwecha wamo waje. Na weche mwa sesadi ya gana hadi ya ubi ya ba ubi ya foreign net mibeti no meyumunu wabedi openu wabedija. Yene Nigeria fwenu mwa mwa keka hui ya si retail business hii. Enyo ya mwa mwa nyo ya meretia. Enzo wapo daswe ye. Ya asanshi ibia na huu. Nanso. Uko Kenya maini mudi ya nente saa kwa fei ena abaino atoto niye maa. Wamo ama kwainse Burundi adeshiye. Wamo emeye small businesses e wukurunu emu nanso. Enshishaye eda hon. Eti wasu obibiera wababe ye business wakono wanwese enkrata. Ye se fatasa uko je ewo department biya nase atina ye biya humbe nyasa ubeji sa yetu mikrata nefinu kwa. Na kwa kwa je enkrata na ansana wamama ukwain ama waye sa businesses no. Na wamisi wenye na kanjisha wudua Kenya abaino ediguwa kwa mse diebe ya ama wudua su adeshiye wama bakurunu son sono wamo nsubeti menye bibia ina wene kwa wamo ye bibino na abanya wawo Kenya honu so wano sono nyamfaso die ye taxpayers wamo sikano eno so na abanya nye bia wade ebebo Kenya maino huba inti wei eni ya manebua yensa kan ye jina suni edi kasiye bono esi edi ya mamuasada enko ma endpoint homeopathy clinic sa wamaswa ya se perfect baby diapers eno ena bata eni nina eyuzu hajia special local food nime kwe adaroma ena yede premtu brekasi yebone ebe somo sompa 106.5 FM Akra ya ni affiliate ahudu ya wa Ghana ni ama noni adafupa radio nsufebi ewo Paris, France, Facebook, YouTube ebi ya kwa feed no da hobe timi yako na wako akutiebi ya nima yede kasi yebono ebre muno ajua asari eni midi mene
3: akosuya eje wako die buatini.

0: sompa kaseye bo aji baabia
1: ano kure ayasem fanama no ewo baabia abusua yekowiensem ne nyina wa manone na indonesia maamu ne yeko sana ano firi kwaseda no ho ne ebebo wa mane ese wo mo bepo a ewo wo ho ne bie na etimi yeshe she wode aduane sisu kure bebre ne wode anya aduane mpo arupire tu ne anya fa wiem na sa hit ne kana ebete ato jabetom sesia de ye friend se volcanic eruption no e sha se wo ho be se na nudie na kuro no kuro mo aye hwehwehwehwehwehwe nti na wo mo madu printu enam saya so ama jakarta sekano hata international airport wo flight ananke betu nyina wo mo twam free kwese dana besi ne nhyira nka nyame sesese die emu ajo nti enebra ade achi ya dumie no bopa ho sima na duasa na wo mo che se ekwan dem nti wo no mo a na nka wo mo kwa na aja wakwa kudi nsense me ni nyina ye cancel ye no wo betumi asan ba o ani gina na airport ho aye ma eno ana ma me ba kwa di mfinhye aduana nsia fina wo ba che se wo no sei na nka wo free jakarta ho akoma line kwese da no enso amfa nje wie no wa ye distressful wo ye no ho bibi enye ye no hu ne ekọ sesi akra wo maka se ekwan atomu no wọnu ma no wọ mu de na nka yesa ekwa yetwetwa mu na oja wọ ma shaase na wọ mu a won de wo akire nso no akwa akwa yesu nso mabo wọ mu ni ebetumi asie se ebewi asan atum ana ebeto aso se nso mpa ya aye bọ ne se ebekoso ejina ma asase ne bejo ama wọnu ma epese di akọne yaba wọ mu a ekra ne ma ba ne wọnu mu nso kra ekwa yare hwe safo ne nyina ebetumi akọ ama bibia aye kama eno so ne yejina na enwumire nsem no yadeo AC ma wire mfio say ya tre triple way man eja pia pamrada ene mede enwumire mene
2: akosua eje wakode boate enafe ajua asari yadamu nyina se amamu enitia adeshie